0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat. Çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava li başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir pêşmerge bi hêbetên çayê Kurdistanî li serî çiyan zeft kirine feteh kirine ne bahoz û ne tofan ne berf û baran tiştek diwan kar nake li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî hêvîdarî û bendewariyî hêrek wan nam di paşila wan de kulmek tutûn yan dipêçin yan biqelûn dikişînin diramînin difikirin li pişt û milê çek rext û pencer di dilda gir û hêrsa dijmin roker carekî fikir pêserî û xuber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bes û newalan di bîra xwedî diramîne ya zarokên xwe jinê ya cîran û gund bajar yan kesên newaşûrin bûkê serbixêlî ku hîmmane dikozê û dest bibîne û destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêça rizgariyê xelasî pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge dostên aştî û azadiyê bêhin deng dibe û nûre dilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: wa hevalno bê ceherê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê

Spast ki. Erê olê, sihet mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yanî.